dire bo mo thobel FM mo shata wa tsebo le boithabiso ye ke thobel FM ka rangwa ga ke tpedi masumo pedi tsila 2026 thobel FM mo

Tshwane matopantsha ditšhaba ye o e gapilego ka mešaka ranta ye mebotse ye o e kadilego bogale maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus Tobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo.

Magagešo madimega a fele le mantšhiweng a lekgono la bobedi le lebotse ke la pedi kgwedi ke ya June ngwaga kwa 2020 rantašhe. Gabjale e rekišwa ka diranta tše 16 le disente tše 20 ge e bapetšwa le dollara ya United States of America. Ge e bapetšwa le ponte ya Britain e rekišwa ka diranta tše 20 le disente tše 44 ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše 16 le disente tše 49. Dollar ya United States of America mo le bakeng le e rekišwa ka diranta tše 159 le disente tše 16 ge e bapetšwa le yen ya Japan. Dollar na ya China ga bjale e rekišwa ka di yuan tše 67 mo la ka India e rekišwa ka di rupee tše 45.20. Dithoto tša Wall Street ga bjale di tala fetše tala morago Dow Jones le Nasdaq Composite bobedi di tieletše ka percent ya 0.01%. Mebaraka ya Europa ga bjale e tšwetše pele go šoma gabotse mosegare nakong ya kgwebišano. London futse e tlhatlhogile ka percent ya 0.03%, e šoma gabotse mo la Paris CAC 40 ya France e tieletše ka percent ya 0.06%. DAX ya Germany gabjale e šoma gabotse mo lebakeng le e laetša botalatala morago ka percent ya 0.04%. Mebaraka ya Johannesburg Stock Exchange ke JSE ka boripana e laeditše e tieletše ganakana ya go tswalela mebaraka e lla. All share index e tlhatlhogile ka percent te 0.06% go fitlha go 2013 le diranta tše 85. Financials di latlhegetšwe ke percent ya 0.01%. Mola industrials di oketšegile ka dipercente tše 2.09. Top 10 resources di tlhatlhogile ka dipercente tše 2.44. Mola dithoto tša meepong di kaona fetše ka percente te 0.06%. Re ruma ka theko ya dirapša Gauta ga bjale kua Zimbabwe go la Harare ba e bitša gorite e rekišwa ka didolara tše 4,000 le diranta tše 500 le disente tše 3. Ge e le platinum ga bjale e rekišwa ka didolara tše 1,000 le diranta tše 900 le disente tše 39 ounce. Oli e sa tlhatlhogo ya Brent ga bjale e rekišwa ka didolara tše 44 le disente tše 20 barele tše ke tšona tša mebaraka mantšiboeng a lekgono e le labobedi. Nna ke Eric Mashau, Eric Mashau ke nna Thobela.